pismi nikad kraja. Svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa gdje se gura pokrajnje. E da gitara pucat može, ja bi pucat isto.